0: Dr. Munga.
1: Yes.
0: Before you pull up that tune, jeni patie madema advice.
1: Yes.
0: Before upatie mwanaume roho yako, muulize kama kwa wakigrow, kulikuwa na ile cha, ile taa, taya, wakamba itaga cha muni, ile pressure lamp.
1: Pressure,
0: ile ya kupampam, ile ingine ya mafuta ata, ya tambi, unazumusha hivi tambi na panda, ya tambi, lakini iko na glass.
1: Bas.
0: Sindi unajua eh?
1: Yo tuko nao mpaka saa hii.
0: Iko na glass ndani. Iko na glass, tambi iko ndani ya glass, sindio? Alafu hiyo glass ikuwe inakuwa ya black moshi suit. Inatolewa glass inapanguzwa.
1: Glass iko hiyo glass ina protect na kiwaya mesh kina kama box. Bas.
0: Sasa iko hivi. Before you give somebody your heart, muulize kama kwao kulikuwa hiyo taa. Akikwambia ndio, muulize kama alikuwa anapewa ruhusa ya kuosha hiyo kioo. Kama alikuwa anapewa ruhusa kuosha hiyo kioo sawa. That one will take care of your heart. Lakini kama alikuwa anaekewa haya mesh, kioo isivunjike kama huyo wa Munga. Tafadhali. Hapana jaribu.